mà thịt đều thì tóc tóc hay mà gầm ạ. Tết bì nè á tóc xuống ạ. Tết khẩu mà chơi thịt nạp, hãy nuôi lạc đi lâu nạp. Thả bông ngọ ạ gầm ạ. Mà thịt đều hẹo xuống ạ. Mà thịt đều hẹo ý lạ, thịt khá là mà lạ khá thịt tà mà lạ cụ. Cả thịt mắt ưu nó kích mẹ rích mà cái tết của chơi thì hộp cây lúa là con ta mà nó kết hành cái giá thì kinh ngưu nít lúa với cái giá thì bị hộp cốt tăng cái chè mè lâu lo cũng bị hộp lên ăn cái hộp cây lúa với chè mè thì lâu khéo gần được kết mà thấy mà cái tay phụ mà in nó là cái nhà chúa thì nhà lâu thế mà hậu đây dùng nhà bây mà thế thì không mà ta cái lâu bây giờ gặp cô giờ ta nó có mà thế mà ở đây những người làm mà